نگاه شکلی بمونه خلق دیده دیده که کنز خلص شکوش بینی کارینتیاس خلش بین خو کارینتیاس کینزه نخه دوری را دیده که کنز تکنه کنمانن سالی گوات آکنه نگه لبا کنز نده شکلی بلی را دیده که کنز هون کمانی لرنی کشتاری من چمین زخجی سرزاری چول چرولی کنه لین درمان و سو درمان است هران زخل سالی چول